Ja, TOS, la tos som vi pleier å takke til. Jeg vil også ta det tog av en leitje, og bare ta tog. Ja, det er, altså tos er så mye, altså til ordentlig eie, til så muskast, altså, det er så, så nek kreativiteter, det er så nek muskaliteter, at det er virkelig berøykende, stottlet, og vi har noen åmyndelig å gå om båskapet. Ja, og først, synes du ikke det? Vi får så en til, jeg mener spøltgrunn nok, her er halda til i USA, men er det nok lukket som sur amerikanere, det er Salvador. Og hva tar jeg Dismiss the Mystery, og her er det Find the Reason. Mm.

0: Og som sagt så vi til Bilds langt fra Klaksvøk, og tid til velkomne til sms inn, så det er noe holdsann 2013-24, og prøver vi til å høre vittnesporen til Eveline Johansen, jeg vet ikke om Eva Johansen, hun flott fra Pølande til Klaksvøk for noen år siden. Så det var spennende, så ja, jeg halte at vi til ferdig at høre et lær.
1: Ja, vi får börja sända det som morgon, vi får börja lära någon till Heinaskam, som är herregud, du är den här.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen nå.

Jeg vet jo kom til enda av sendingen i morgen. Pauli Jakobsen gjester i utavstående. Og Pauli brenner for at bo av godsår, bæg her hjemme og rundt om ute i hjemme. Han fortalte jeg kunne sende fra turen og i Kina her han bo av godsår. Vi får takke for dere ned i morgen. Sjur Johansen sitter og knøttene her, og Gjørte Saberg-Petersen var verste kjattekon. Må herren sikna til det.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene, så vær mig om morgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strui. Han eitur underfotler, rajevare, veldigur gut, evigur fægir, friarhøvdinsk.

Næste sanger det God Ain't Finished Yet. Men ikke god til ikke livet enn. Han nummer 3 av fløvene. Og det første sanger som han selv vil gi